ես գոլանացում գոնաս կարմաս չուկա արիքտեն լամատան թոպագունե սարկանել օրի 20-ածին գոնան պետնես ճուցու պաֆել մելորի յանթորին ատո ճուցոտ ճունեն իմի ճուցոտ ճունի սուպա FM Gold Delhi 20-ածին իմի ճուցոտ ճունի սեկա ֆել մելորի ճունի զնա պեդիկա NCRT ճնդավկանի դիգրիմ ումանք 20-ածին ճիկտանս կարմաս չուկա մադմիկատոն դիգրիմ են ավել մելորի Antoring imichutot Nisna pedika murbangchuk tang chiringyangski tang thopa unesal kane jinglori ki antoring imichutot nisna skamang apchunani ka ladaxsana nasul sanatadin Dugrim nisna thore pito chutor ngai ka ladaxsana nasul shna naskamash ngai ka phonein program hello julia sanatadin thore se different pulkan me pam dorje shna naskarma ngapchungai ka ngaji dugrim guneskor Tuktans kamash chuka Jinkeson ska degrim Sanchez Lapolin, Tuktans Kamajik Chuka, Marmikato degrimena, Filme Lorik, Lontans Kamajonika, Ladarsena, Nasultan Belchet, Lontan Pedica, Tering Joroltan, Rupam Galgunis Alcani Lorik Sanatadin, Torres Sanichusot Gadeka, Juno Gunife degrim Sanchez Lapolin, Torres degrim Pulkan Gun, Sonam Dolmatan, Rixin Namo, Young Dinamicotics at Kanlop Sanam Gel, Gatan Pedica, Tering Ganfeltan, Tering Jorzon Gunis Alcani Dolorik, Young Torres Sanichusot Gunan Pedica. Անչուկ դորջե տան թոպավուն է սալկան է ժումլորիկ սանչս տապալին։ Կասատա գունին տնգաժի դիրին տան թորիսը դիգրում գունես գորգուն։ Մաժի ակաշվոնի լենի շոտ կասատա ակաշվոնի դելինի հինդի տան անրզենան ասուլ գուն սանածահատ։